0: pin gbugbu ero na ni wipe e sa mura o ile to lo e ma mura
1: aye o fun eniyan lara
0: bi ti kuko bi tarun ko o
1: kiyesi
0: gbon e ja ma mura le wipe

0: ana bi je ta ko da so pe oja le si lo ye njona eh eh ara le ara lu e ba gba o oja eh ti bi lo na gidi je eh ona ile kuro ki lo ko da yi o pe ti wan njona ah o oja to lo na te ona ana so ona
1: ti
0: sam lo eh awu lo koko ile kuro lo lo na ori ta pirin
1: Oh,
0: I'm not
1: too
0: bad, Oh, I don't want to be that. Oh, yeah.